0: роза, роза, роза, роза. Лайфчат 8705 16 011 WhatsApp-қа жаз.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.